0: Зборува гласот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Добро утро, почитувани слушатели.
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами и сообштенија.
2: И денес, почитувани слушатели, продолжуваме со програмата од деновите на македонската литература и култура, кои се одржаја на 19 април во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, организирани од литературното друштво Браќа Миладиновци.
3: Исти од Македонија.
2: И секако во нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, ке слушате убави македонски песни. И на сите мајки, нека е честит и среќен денот на мајката.
4: Ајте не.
1: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Da, počutovani slušatelji, da slušnimo radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za poveke informacije, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкорпорейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма Час на македонски корени со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма Час на македонски корени се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после ручек.
3: Македонската телевизиска програма Час на македонски корени се имитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
2: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Бас.

0: скрилите Incorporated Brokerage, ке заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишен. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
1: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
0: Читувани слушатели, управата на Македонската православна црква, Свети Димитрија Солунски од Баркам, со нивниот председател, господинот Жан Стојчески, ја прославува 30 годишнината од постојањето на Македонската православна црква, Свети Димитрија Солунски од Маркам. Вечер ќе има банкет со богата вечера и многу други изненадувања. А утре прославата започнува во 10 часот со богослужба, а од 11 до 15 часот ќе има жива музика и вкусна македонска храна, богат ручек, ќе има кебапи, колбаси и печено прасе, а цената е само 20 долари. Сите средства од овој ручек одат секако за помош на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам. Дојдете, почитувани слушатели, да помогнеме во нашата Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам и донесете ги вашите роднини и пријатели. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам, со нивниот председател господинот Жан Стојчевски, сите сте добре дојдени. А по повод на 30 годишнината на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам, утре во Македонската православна црква Свети Климент Охридски нема да има богослужба, затоа што свештениците ќе бидат во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубат.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
0: Тувани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, на аголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
4: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Еве уште една песна, почитувани слушатели, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе, со супругата Ермиони и нивната фамилија, за ваше пријатно утринско расположение.

0: Почитувани слушатели, во недела на 31. мај во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам, Macedonian Children of Lifan го организира својот back sell. Таму ќе се продаваат баклави, тулумби, буреци, мазници, зелници и многу други вкусни месени работи. А исто така ќе има детско каче заедно со Емилија Димитријевски. Дојдете, почитувани слушатели, да си купите тоа таму што се продава, а со тоа помагате Macedonian Children of Lifan, која помага болни, сиромашни и деца без родители во Македонија. И ако некои од нашите жени домакинки сакаат да донесат месени работи за продавање, се добредојдени. Macedonian Children of Lifan е единствена асоциација во Канада што може да помага дечина во Македонија. Затоа, почитувани слушатели, дојдете и помогнете ја. Со почито до правата на Macedonian Children of Lifan, сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското колеско македонско културно друштво.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Македонскиот јазик е темел на

на македонскиот народ. Тој огледало на генерации македонци низ вековите. Преку него се изразува народниот дух, а со неговото обстојување се потврдува нашето постоење. Тој е прекрасниот инструмент за изразување љубов и идеи, создавање уметнички и научни творби, вредни дела и вечни вредности, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова во пораката по повод денот на македонскиот стандарден јазик 5 мај. Како што наведе Силјановска-Давкова, денес повеќе од кога било, нашата обврска е јасна. Да го чуваме, негуваме и унапредуваме македонскиот јазик,

браниме од негирање, од и без него не сме тие кои сме, ниту ќе останеме своји. Македонскиот јазик не е само сведоштво за минатото, туку и суштински креатор на современиот обштествен развој. Затоа неговата правилна и достоинствена употреба, како и доследната примена на Законот за употреба на македонскиот јазик, представуваат темел на функционалната демократска држава. Денес повеќе од кога било, нашата обврска е јасна. Да го чуваме, негуваме и унапредуваме македонскиот јазик. Нека е вековита неговата мисија. Да го чуваме и браниме од негирање, од и без него не сме тие кои сме. Ниту ќе останеме своји, порача Сјановска Давкова на 5 мај. Пишува на Сител телевизија. Македонскиот јазик не е само средство за комуникација, туку жив сведок на вековната историја, чувар на колективната меморија и најсилен израз на нашата културна и национална посебност. Во неговите зборови се вткаени борбите, надежите и стремежите на генерации кои го градели и зачували нашето постоење. Напиша на Фейсбук премиерот Вицковски на 5 мај на денот на македонскиот јазик. Наша задолжност денес е јасна и возвишена да го негуваме, унапредуваме и достоинствено представуваме македонскиот јазик, како дома, така и на меѓународната сцена. Во време на предизвици потребна е мудрост, единство и непоколеблива верба во вредностите што не дефинираат. Заменик министерот за надворешни работи Зоран Димитровски од собраниската говорница одговори дека бугарите ќе влезат во уставот кога ќе добиеме гаранција дека идентитетските и билатералните прашања нема да бидат користени за кочење и вето на нашиот евроинтеграцијски пат и ќе се обезбеди реципроцитет во однос на правата на македонците во Бугарија. Димитровски ова го кажа одговарајќи на прашање на пратеничката Јованка Тренчевска од СДСМ, која праша што прави владата за европскиот пат на државата и дали бугарите ќе бидат внесени во уставот. Македонија припаѓа на европското семејство и сме поблиску до таа цел отколку што мислиме. Сметам дека е потребно малку прагматизам и политичко обединување, изјави евроамбасадорот Михалис Рокас на конференцијата 30 години на европскиот пат, односите Македонија, Европската Унија и патот напред во организација на дипломатскиот клуб Скопје и правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Во изминатите 20-25 години надежите и ентузијазмот беа високи, но исто така имаше и неуспеси и разочарувања во текот на годините и прашањето е како можеме да ги надминиме прашањата и да одиме напред, бидејќи нема сомневање дека Македонија припаѓа на европското семејство и сушто сме многу поблиску од колку што мислиме, рече Рокас. Според него, она што недостига во овој момент е малку прагматизам, одлучност и желба да има обединување на политичкиот спектар, со цел, како што рече, да го направите последниот одлучувачки чекор напред. Но убаво е да се рефлектираме и на историјата, бидејќи сметам дека граѓаните понекога забораваат дека Европската Унија е постојан близок партнер и пријател, како и кредибилен и веродостоен партнер во сите аспекти, од моменти на кризи до Охридскиот договор, потоа Пржинскиот договор, но исто така и фактот дека економски сме присутни 75%

od Makedonija, od Evropska da unija. Isto takvi kompanije od Evropska da unija dođat po zemljata i investirat, zato dve tretine od stranskite direktni investiciji dođat od zemljite členki da Evropska da unija, naglasi Rokas. Тој подсети на отворањето на Европската унија програмите како Хоризонт и Еразмус Плюс, како и други кои според него помагаат на граѓаните и кои се враќаат назад во земјата да ги споделат знаењата стекнати во Европската унија. Потоа тука и планот за раст на Западен Балкан, што е многу значајна помош од страна на Европската унија, за возврат треба да се исполнат реформи, којему износ од 6 милиарди евра, од кои голем дел одати за Македонија. Тука се и други програми за финансиска помош кои имаат влијание врз сите сфери од животот, што ќе можат да бидат трансформирачки, како што реформите ќе се имплементираат. Но парите не ја купуваат љубовта, така што ќе мора да одговориме на аспирациите на граѓаните, бидејќи и покрај растечкиот број на разочарани граѓани според најновите анкети на јавното мислење, поголем дел сепак го поддржуваат приклучувањето кон Европската унија и оти тоа е единствен начин да се оди напред. Ова ни дава чувство на одговорност, бидејќи ние мора да испорачаме, истакна Рокас, пишува Сител телевизија. Собранието на Република Македонија го донесе законот за изменување на законот за владата на Македонија, поскратена постапка со кој по одржувањето на следните парламентарни избори ќе се укине техничката правната влада. Така наречена пржинска влада беше воведена како адхок решение за изборите во 2016 година и како механизам што ќе гарантира фер и демократски избори со вклучување дополнителни министри предложени од опозицијата во 100 дена пред одржувањето на изборите. Од 81 присутен пратеник на 98-та седница, 70 гласа за, 11 беа против и немаше воздржани. Во расправата полемизираа пратениците од власта и од опозицијата. Според пратениците од владачкото мнозинство, техничката влада е надминато решение, а опозицијските сметаат дека ќе нема услови за демократски избори ако тоа се укине. Да престанеме да ја третираме македонската демократија како пациент на апарати, да покажеме дека може и функционира демократски. Законот го носиме заради институционалната стабилност во иднина, да не останеме во пржинскиот лавиринт. Техничката влада пише адхок решение за излез од кризата во 2015. По 11 години мора да покажеме дека сме способни за фер избори без вештачки пржински модели, рече Никола Мицевски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Ги праша пратениците од СДСМ зошто им е потребен заштитен механизам ако се сигурни во победата на следните избори, кога последен пат ќе важи техничката влада. Економија. Владата постојано работи на унапредување на електроенергетскиот систем, вели премиерот Христијан Мицковски, посочувајќи на изградбата на интерконекторите. Очекува веќе следната недела да почне изградбата на северниот интерконектор. Тој потенцира дека го пуштиле нафтоводот со соседна Грција, со што, како што рече, практично рафинеријата Окта е директно поврзана со Солунското пристаниште.

0: plaćat, pa dobar sistem. Jedan od ti je, ej joj, daneska, koju predstavu ovaj istorijski čekor napred, reče premijer od Miskovski, pišu va kurir. Svet. Иран воведува нов механизам за транзит низ Ормузка теснина. Предвидено е бродовите пред легување во Ормузка теснина да добијат посебна дозвола за транзит. Јавија иранските медиуми, пишува Курир. За новиот механизам формирано е ново тело, наречено Управа на Персиски залив. Сите пловни објекти кои планираат да поминат низ Ормузка теснина ќе добијат електронска порака од управата на Персиски залив, во која ќе бидат наведени неговите правила и прописи. Предвидено е бродовите пред легување во Ормузка теснина да добијат посебна дозвола за транзит. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека доколку Иран се согласи да ги исполни договорените услови, конфликтот ќе заврши, а руската теснина би била отворена за сите, додека во спротивно ќе следи поинтензивно бомбардирање од претходно, пишува Република. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на вестите од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Левинското околиско македонско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија, што ги пренесе нашата номинарка Валентина Враговска. Како што слушавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското околиско македонско културно друштво, на кого искрено му благодариме.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: И денес, почитувани слушатели, продолжуваме со програмата на Деновите на македонската литература и култура, кои денови се одржа на 19 април во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Програмата ја водеше професионално Маја Доневска Ивановска, поранешен председател на литературното друштво Браќа Младиновци, водител во Македонското патриотско радио Обединета Македонија и водител на телевизиската програма Час на македонски корени.
1: Ќе ги представиме нашите членови на литературното друштво Браќа Младиновци со своите творби. Би сакала да ја повикам сега госпоѓа Блага Дафовска. Блага инаку ни беше првата председателка на литературното друштво Браќа Миладиновци и е долгогодишен просветен работник. Поточно учителка по македонски јазик. Многу години тука во Свети Климент Охридски. Инаку исто така во Торонто Дистрикт School Board и Нјујорк Регион. А меѓу другото е и работи како преведувач за големата канадска компанија Екзакта. Екзакта за македонски јазик и другите југословенски јазици. Блага повели.
2: Благодарме. Поголно слово за нашите учители. Денес голем празник славиме. За нашите славни учители ќе си припомнеме. Нивното дело ќе го прославиме на почетокот и да ве поздравиме. Биди горда да колино мила, високо ги подавам рацете кон твоето небо, за да можам во сонот пак да бидам со тебе. Со желби рој, честитам твоите светли празници. Велик ден, Илин ден, Гоце ден, Климентов ден, Кирило-Методиев ден славиме ние денес. Светозрачни сонца на Македонија, во солун словенски учители се родија, им го осветлија патот на поколенијата. Татковино, Македонио, далечна придружничка на моето денонокие си ти, како една звезда недостижна, како утринска азбучна молитва, како вечерна беседа за Кирил и Методи, како неделна лекција за Свети Климент, како песна зачната во срце во моје.

0: tvoje postojenje so tebe su, vo tebe su i na ovoj kontinentel sum tvoj. Jazikot makedonski počna da se uči. Во мозаикот на интернационалната јазична програма во Онтарио се вклучи. И овде секој дете мајчин јазик учи. Свечена песта за Свети Климент гордо, гордо звучи. Чеси слава учители наши, солунчани славни. Го прославивте македонскиот род, кој вечно со вас ќе биде горд. Благодарам.
1: Е сега, би сакала да ја повикам нашата Вера Петревска Вржевска, која што верувам дека сите вие знаете дека иницијатор на литературното друштво Браќа Миладиновци, а исто така многу битно е да напоменаме дека е иницијатор за отварање на македонските библиотеки во Свети Климент Охридски, во Свети Илија, во Света Недела и во Свети Димитрија Солунски. И во Кембридж, видиш тоа го изодев. Затоа иницијаторке, повелете.
2: И сите знаете ти, јас сум родена во Брајчино. Преспа е мојата, мојот сон. И имаме на песна напишано и ќе ви прочитам. Преспа, каде сонцето угрева, каде зелото блиска, тамо е мојот сон, тамо е рајска градина, тамо е мојата преспа. Мојата преспанска убавина. Кога ни преспа шеташ, срце се полни со любов и радост, овде ќе ја повратиш својата младост. Ако ја се збогуваш, тага и сози во себе се лејат, а птиците жални песни пеат. Преспа моја, судбино моја, во тугина живеам, а за тебе сонувам. Ке се вратам, ти ветувам, и за тебе повеќе нема да тагувам. И благодарам.
1: И благодарам, драга Вера. Е, сега, но пред самиот крај, би сакала да ја повикам госпоѓата Драгица Димовска. Мојата втора мајка. Да се бори за да покаже на светот кои сме ние македонците. Водител, уредник и основач на единственото македонско патриотско радио што имаме тука во Канат, Обединета Македонија. Жена која што го основа и до ден денеска продолжува со својата неуморна работа Macedonian Children Relief Fund. Жена која што постои дуга во нашата заедница повеќе од 50 години, а ја до 40. Драгица Димовска. Мојата песна носи наслов «Јазикот наш македонски». Јазикот наш македонски е тивка мелодија што нас пее. Од мајчин шепот роден, во срцето вечно живее. Тој е потоказ, што низ векови не води. По зборовите негови, душата наша се роди. Од светите корени на свети Кириви методи, писмото како дар ми е дадено. Во секоја буква нивна, на следството вечно впишано. Јазикот е нашиот идентитет. Од лука до крај го чуваме ние, со него се радуваме и тегуваме, со него вистински постоиме. Тој е сјајна светлина, што низ времења тивко расте, корен длабок во нас, што никогаш не се губи и не гасне. И далеко овде, во друга земја, го чуваме и негуваме и со него се гордаеме. И кога ноките тивко ќе замолчи, а спомените нежно ќе се вратат, во зборот мајчин срцето се смирува и љубовта што беше таму останува, зашто во секој збор негов татковината

0: додаѓање во нашето литературно друштво, браќа Миладиновци, мислам дека се подигнавме на едно повисоко ниво, благодарејќи на нејзината ангажираност. И меѓу другото, верувам дека ова веројатно е една од најбитните награди во твојот живот, Вера, е добитник на наградата за најплоден писател по македонски јазик во Македонија. Слушнате само колку книги до сега има издадено. 150! Голема аплодисмент! Вера?
1: Добелја книг. Јас издадам, се надевам уште ќе издадам, ако ми даде Господ здравје и живот. Е, сега ќе ви прочитам една песна, нема да читам од книгата, како што се договоривме, него која ќе ја напишат по овој ден денес. Светлина од буквата. Кога темнина врз народот падна, изборот нему во душите згасна. Се кренаа луѓе со светлина врака да го разбудат народот од мака. Не носеа меч, ни круна златна, туку писмо, најсилната правда, со буква света, со мисла јасна, ја пишуваа иднината гласна. Кирил и Методи темел поставија, на словото душа и живот му дадоа. Од нивната искра што не згаснува, народот наш со векови се спасува. Примет и наум, светители мили, во оглед светлина на знаење запалиле. Со книга во рака, со вера во срце, го учеа народот да стои на нозе. Од манастири до скромни конаци, се ширеа зборови живи јунаци. Не беа тоа само букви неми, туку корени длабоки, вечни и пламени. Со перо пишува, со душа твореа, народот свој од мрак го водеа. И кога се беше тивко и студено, нивното слово остана огнено. О, просветителе и светлина наша, вие сте коренот, вие сте стража. Во секоја книга, во секој глас, живеете вечно во секој од нас. Да го чуваме словото што ни го дадовте, да го носиме гордо како што го создадовте. Затоа народ без писмо и светлина не бидува, е како душа без вечна татковина. Скоро сме пред крајот. Јас навистина ви благодарам за вашето ценето внимание. На самиот почеток ги поздравивме нашите ценети гости, ги имавме нашите говорници, меѓутоа треба да мислуваме и на крајот. Е, на самиот крај, мислам дека ни доликува. Да го повикаме господинот Христо Дурловски, кој што е председател на најстарата македонска организација во Канада. Господине Христо, како наш гостин, би сакала да ги поздравите присутните и да ја затвориме овој свечен настан, да го затвориме пред, да ви го најавам на личкиот дел. Повелете.
2: Благодарам на Маја што ме представи и чест ми е да видам тука дел од вашето друштво поетско и стварно ве поздравувам и многу ми беше мило да ве слушам сите како зборувате чисто македонски убаво и се надевам дека не само да се промовира македонски јазик овде меѓу нас, него ќе треба малку и пошироко. Се наш ве поздравувам и ви честитам на стварно успешниот ден, одлични излагања на сите, добра литература и се надевам на поведнина ќе видиме сите заедно уште по-успешни и уште по-добри. Благодарам.
0: Искрено благодарам, ама мислам дека сте искромен. Требаше да нагласиш, ама јас ќе нагласам дека меѓу другото господин Христо Дурловски има издадено книга по македонски.

0: язык.
1: Македонская улица Данфорд, в Торонто.
0: Език, си зборуваме, читавме, ги видовме нашите най-млади македонци. Дойде време да ви го представам Марјан Главинчевски, кој што е еден од првите диджеи во Скопје, во Македонија. Тие генерации кои што се на Марјан, па и еве до мојата генерација, се сеќаваме на него. А денеска ние сме навистина среќни што е дел од нашата прослава и ќе биде задолжен за музичкиот дел и за вашето добро расположение.
2: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, последниот дел од програмата на Деновите на македонската литература и култура, кои денови се одржа на 19 април во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, организирани од литературното друштво Браќа Миладиновци.
3: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: И накрајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, како и секогаш овој пат дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита отец Дане Илирски, поранешен свештеник при Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Ханутон. Отец Дане, добредојавте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Благодарам на поканата, благодарам, добро сум, фала на Господ. Со Господ напред, полека пензионерски, така и поминуваме деновите.
0: Так, што ги ни прочитате денес?
1: Еве, бидејќи се наближува на денот на мајката, еве една специјална песна за мајка.
0: Повелете.
1: Мајка. Зборот мајка не е бајка. Првиот збор на дете е мајка. Кога мајка тој збор го чуе, срцето и се многу израдува. Мајка е единствена и една, нека нема друга мајка следна. Една е мајка која Бог ја дарува, ја подарува децата да ги чува. Благословена е мајка која деца раѓа, преку неа животот доаѓа. Таква е мајка права, Господ на прво место ја става. Во секое време мајка бдее, од љубов понекогаш и солзи лее. Љубовта мајчина е бескрајна, о мајко, ти си мајка сјајна. Зборови нема мајка да се пофали, зашто мајка на ништо не се жали. И во најголема беда и мака, своите деца најповеќе ги сака.
0: Многу бава песна, отец Дане, тамам за денот на мајката. Благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Бидете поздравени вие и вашата убава фамилија. Се најбаво.
1: Да се живи, здраве, фала и вие се поздрав.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.